konja prodom, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. A ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreći.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve

22. 6. praznik, produženi vikend, nadam se da vam je bio ugodan i da ste ga dobro iskoristili u kupanju, možda na nekom od ovih naših otoka, i da ćete još danas stvarno uživati u ovom lijepom vremenu, u toplini, vrućini i toplom moru. Ono što vas čeka u nastavku našeg programa je naravno naša jutarnja kronika. Tu smo, sviramo još samo malo do tada, ide nam Alive.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

0: nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš jalu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenski.

0: Dujan nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršin po toj tradiciji, na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turističke, Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj, još neka arapska otočja.
0: E, ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći je, ja onom jednom trenutku, je li tako? Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovaj ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ali kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: I mi za Mein Schiff,
1: je li tako? Je, Mein Schiff je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrica se security do ulaza u Suezki kanal, Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, je li? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, je li sad? Tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onoj neizvjesnosti, iz rata, praktički iz rata, ne nam im poznatog rata, to su neke sile, evo rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo.
0: Bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako i to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: A ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća, ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da je neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počemaju kvarovi. On dok radi je živ, kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i

0: ugovoru donijem, takav već arteri ugovor, tako da je ono tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale i tamo ima isto naših ljudi.
1: Da.
0: Tako da to.
1: To sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plinaš, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako
0: da.
1: Nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, valjda su pokrivena sva onda područja, ako već
0: existira tome? Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? I ali posle sati gore, tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Ovi Musk sad pokušava riješiti ovaj pi satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu i to je meni super, i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom s malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako, tako da se to širi na safety, na sve. Da.
1: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, ali to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
0: E, još on to nije krenija. On još nije krenija.
1: Nije sačuna sve.
0: Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezanje uz adresu gdje živite. I imate ove room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radije na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar s nama nije potreba, ako je stabilan signal.
1: Da, propagacija signala na moru, odmora na Jadru, je poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jeli, ko Visa i iza Visa, ali nije to loše, nije loše znati da to postoje, jel?
0: Ma ima, to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jer njima ne mogu gosti, jer se bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove. Tako da to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bi tili.
1: Da, doći će jasno i druge druge opcije, druge kompanije. I
0: meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, zašto mi, ne daj Bože, sutradan, da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
1: Vi biste operirali?
0: Ma, mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. I kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. I tako da onda čovjek, kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Lakše je.
1: Lakše se diše onda. Dobro, kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
0: Ne, ja vam idem pionirski načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju istestiran, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije, sve do Amerike, ispod Afrike, pa do Europe, nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju, pokrivenosti, brzina i sve. I to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da to je bilo kao lead by example, jel? Tako da onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima priložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, okay. I onda sam rekao ekipe, amo čao, ćemo li to odradit? Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga i njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više, i onda koliko je traži, a to plati, a toliki bor mu damo i on to koristi dok ne potroši.
1: Jasno, jasno.
0: Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera, kako se programira, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta o kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT
1: da.
0: Toliko pismeni. Ja?
1: Tako i treba, tako i treba, treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da iću u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad, sad, sad,
0: pa, sad smo otvarali sve pa. Ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit, iako dobro, moja firma iskreno ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo di je ono high, high risk, jel?
1: Aha.
0: Tako da oni imaju taj stand i pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati.
1: A, da.
0: Radi jednog vijađa da pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
1: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
0: Puno sreće vatrenima našima.
1: I naravno.
0: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti boje.
1: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

E da, da se cementa more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

reče tebi što svit je zipka, život i korota kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.